drugo, ja sam gledao sve drugo. Vidio sam ga it, skozi popališki cit, mi je pomahao.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: ma nije dž, nego je r, radio Rojt. Wow!

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Može? Ajde, znači logična je pjesma, nemojte se smirivati.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.

Idemo krenuti lagano s najavama. Ovog vikenda se zbilja svašta događa. O Audio Art Festivalu ćemo malo kasnije detaljnije. On se održava od sutra 27. do subote 29. kolovoza. Ali u petak se održava, idemo malo džir do Umaga, do plaže Zlatorog, gdje se održava 9. Pandemonium Festival, najgora spika ikada. Bit će tu naravno sve besplatno, besplatan je upad, bit će glazbe, dakle nastupit će Zlotvori, Ponoć, Balans, Observer, Olgica, Mitsko biće, Insane Stick, to su samo neki od Open Deck, Pixel Bambi Live, Neon Lies Live, Lucija, Vanja Rakić, Lady Dinner, Palma, Astro, Odak i tako dalje i tako dalje. Dakle, u petak i subotu 28. i 29. kolovoza Pandemonium Festival u Umagu.

11 sati i 58 minuta, što znači da se pozdravljamo za ovo jutro današnje. U nastavku programa Radija Rojc u 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Steel Joy Divisiona. Od 14 do 16 s vama će biti Igor u Sjesti Rojc. Od 17 do 18 s vama ću ponovno biti ja u emisiji Proces. A od 21 do 23 s vama će biti Nešo u Traktoru. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: fiesta de Royce.
1: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan. A taj dan je srijeda 26.8. Da, da, u zraku je definitivno jedna srijeda. Ja sam provjerio da je srijeda. I eto, kaže mi računalo da uistinu je. A kaže mi da je i 14 sati i kucnula je 6 minuta. Moje ime je Igor, želim vam dobrodošlicu ovdje na Sjesti de Rojc svakim radnim danom od 14 sati do 16. Danas je uistinu predivan dan, što se prognoze tiče. Ne znam kako je more, ali možete mi javiti na 052-655-0888. Javite mi se u program, baš me interesira da li je valovito. Ali znate šta, idem i ja sam isprobati, jer realno, kao što jingle kaže, mene nema, tako da ja se opraštam od vas, idem malo se kupati.

0: A jedna napomena za kraj, to je prije napomene za kraj, samo da kažem da moramo biti oprezni malo kada zazivamo Freudovo ime, a znajte, zazivamo ga često, smijemo se često ideji kada se njegovo ime pojavi u razgovoru, ideji incesta, a zapravo je jedan jako, ja bih rekao, gust pojam, to jest gusta konceptualizacija tabua incesta i edipalnog trokuta i ideje koje su se nekako popularizirale ponovno u javnom diskursu, koje zapravo pokazuju nešto što ja osobno često znam prepoznat u drugim ljudima. Sad, da su to možda projekcije, ne znam, tu bi se Freud zabavio sa mnom, ali kažem, trebalo bi biti oprezan pri čitanju njegovih radova, njegovih tekstova, ipak polazi iz neke malograđanske, sitnoburžijske perspektive, moralističke perspektive, ali tu su i mnogobrojni problemi u terapeutici i naravno odnos sa ženama. Sa drugim rasama tu također imamo problem, ali kao što sam na početku rekao, problematika je velika. Mi nažalost vremena nemamo, otkucnut će nam četvrti sat. Moje ime je bilo ime, interesantno. Moje ime je bilo i bit će i nadam se da će ostati Igor. A vi ste, dragi moji slušatelji i slušateljice, bili sa mnom na Sjesti de Rojc od 14 do 16. Ja vas prepuštam eteru Radio Rojca. Doviđenja.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: A sexa mexa will go round, will go round, will go round. Sexa mexa will go round.